nhận được đồ cái tiêu vật đấy bây giờ, chả nhận quan cái nhận được con sa lê cá rồi, sau đó thì cho bà cái gì thì mà làm cái gì vậy, tôi trôi rồi này.